0: Och det var
1: Ole Ivars med Amanda ifrån Tvetteland.
0: Ja.
1: Och det var Tora Halvorsen som sang där.
0: Ja.
1: Mm.
0: Jo då.
1: Men. Ja. Ska vi ta någon fler och lägga ut eller ska vi?
0: Ja, kan Michael?
1: Jo.
0: Gör det?
1: Jo. Ska jag ta först?
0: Ja.
1: Jag tar mat och fri. Mat och fri. Och så är det tömmer och kos. Tömmer och kos. Sy och talene. Nej, den är fel. Det var inte riktigt. Unnskyld, jag tar en ditt. Dukke och skjul. Dukke och skjul. Och is och het. Is och het.
0: Ja, vi har en telefon. Ska vi säga hallå? Hallå?
2: Ja, det var Edna Andreasen.
0: Ja.
1: Oh ja, du har ringt dig.
2: Jag har ett svar, men jag kommer la det ligg, för hon är så god, hon där Gerd. Ja, hon där ja, hon är så god, så, men jag vill pröva biltrafik och trafikskilt.
1: Ja, det är det alltså. Det är grejt det. Du fick lov att släppa igenom en gång till. Ja. Den är fin.
2: Och jag ska bara vara en gång.
1: Ja, ja, men det går helt fint. Men det var det jag hade.
2: Visst inte det rätt så är det skönt.
1: Ja, men det var det.
2: Över, för hon är så god, hon där
1: i Gerd. Ja, hon kan det meste.
2: Ja, ha det.
1: Men det var det jag hade, så det var fint. Ha det gott.
2: Åh, ja, ha det.
1: Ha det. Ska vi se, ska vi ta en sang till då? Kanske.
0: Det kan vi.
1: Ja, och då tar vi en med Skotts och det är Lilla söta fröken Fräken.
0: Det är en gammal sång.
1: Ja, den är fin.
0: Ja.

Men Torvald är gubbe det. Och han äter akkurat den som står högst i kurs i bygden. Verken i skatteboken eller någonstans. Och de stackars kronan tjänar på gamla bilar är de tänkt lika svarta som gubben själv. Köpekontrakten fyller nu till grisbingen av öri och upprättning och lackering av det kun har stått. Men han grejer som Torvald löv och det virker inte som en ser något svartare på tillvärelsen han eller någon annan. Nej, livas Torvald, det är en macke till källdres, fyllet till bilar och en hästhandlarpung.